Ja, ein ekvelia gaur og danselier country sangur tja hatle. Men nu halte jeg vi trøntja til ein rattan sjelara, og han fer Karina Jarnek a djevogun, de kjussar jeg gav deg.

Ja, vi skulle lykke hava hendan her i Sanchin tja Donnes klaran her. Det skulle han færi å være nå. Vi da nå om Donnes ikke er klarer. La det gå

hatt er sannelig alt og gode tøvnar, vi har då her Mimix, vi piken i dalen. Og så færa vi til at høyra ein så æbera vekran sang tja vikingarna, du forsvant som en vind.

Ja, deilige tøvnar, tja, kantis, skein, sol, nedgang. Og så færa vi da høyre ein gåan tøvna, tja, Sakarina, en bukett røde roser.

Ja, det var jo Sakarina som gav og hentet en tånen. En så vekker sjanker om et blommetisse ved Reion Råsson, en bukett røde råser. Og så vil jeg ta Voice som fører gjøre og hentet neste, et ristet hjerte.

undan om te ein verkran sommar der ta solen von skuinor af fjall og skúla lær vatn er so pura stik ravan er